स्वरूपम् निजम् निर्गुणम् निर्विकल्पम् निरीहम् चिदाता क्षमाता